0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nihongo, the Japanese language.
1: Japan Wave 98.1 FM 本日は7月28日火曜日、時計の針は午後6時を回ったところです。本日のお相手は私ナナコと
2: カホと
3: ロキシーでお送りいたします。
1: ミキサーはロキシーさんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: そしてですね、今日は見学で一人来ていただいてます。
2: お久しぶり。わーい、ようこそ。
1: 自己紹介お願いします。
4: はい、はじめまして、タイガです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
5: わー、嬉しいですね。
3: 嬉しいね。
1: そうですね、
3: 久しぶりで殿方
5: が嬉しいですね。確かに。
1: で、まあ、実は私がオーストラリアについてちょうど半年記念日が今日になるんですけど。
3: おめでとう。
1: ありがとうございます。
2: ちょうど
1: ちょうど今日着きました。今日着いたというか1月の28日に到着したので、本当にちょうど半年なんですけど。
5: 確かに、まさに。
1: まあ、それとともに、うん、もう再来週、うん、ケアンズに移動することが決まってるので、うん、まあ、もうそろそろ生放送とかこの収録に参加するのが今日で最後かなみたいなところになってて。そうなんです。で、私が抜けるところに見学来てくださったので。
5: 確かに確かに。
3: ちょうど
1: 救世主チェンジでそういうことでですね、盛り上げてもらえたらなという感じで、はい、はい、思ってます。うん、でまあまあ半年ですね、思い返して見ると、うん、こう毎日こう初めてのことばっかしで、うん、こうまあいいことも悪いことも盛りだくさんだったんですけど、うん、こうまだ半年しか経ってなかったんだなっていう感じで、うん、なんとなくこうもうなんか気分的には2年ぐらいいそうな感じ。なんかいろんなことがいっぱいありすぎて。そうですね、なんかまあ年取ると1年がこう早く感じるなみたいな。
3: 早いよ、
1: もう冬みたいなのが。まあやっぱりもう自分も大学卒業してすぐ社会人になってからのこの3年社会人やってたんですけど、その間の1年ってすごい早くて、あ、もう夏終わったみたいな、こう
3: そうだよね
1: みたいな感じで、季節感もあんまりこうないというか、仕事仕事仕事みたいな感じだったので、うんうん、なんかその1年早いなって感じだったんですけど、うん、こんなに半年経つのも遅いのかっていうのが、うん、思います、うんうんうんうん、はい。でまあ特に日本とも季節逆なので、うんうん、そのもうそれこそそのもう冬11月ぐらいの季節気温じゃないですか、うんうん、だからもうあと1ヶ月ぐらいの気持ちするんですけど、まだ7月っていうところで。
5: 確かに、
1: はい、まだまだ全然まだあるなっていうので、ちょっとまあ季節感と一緒にバグっちゃってるなっていう感じです、うんう
3: ん、バグってるね。
1: そうですね。でまあそうですね、まあ、1年早いなっていうところで、うん、私はこう大学3年生の時から、うんうん、毎日日記をつけるようにしていて。
3: 素晴らしい。
1: あ、本当ですか。
5: うんうん、私もでももうやめちゃったけど、
1: やめちゃうんです。
5: 去年ぐらいまで8年間ぐらいつけてた。
3: すごい、
5: でも始めたタイミング本当一緒かも。大学2年とか3年とか、
1: うんうん、そう、なんか
5: あと2年後やめるかもしれない
1: なんか始めたきっかけとしては、うん、まあ、友達がその日記つけ始めてたんですけど、うん、それがなんか3年日記っていう、こ
3: う一緒です
1: 一緒です。1冊に3段になってて、
5: う
1: ん、そうそうそう、え、一緒ですか。すごい
5: 懐かしい。
1: そうそうそう、なんかまあ3年分去年、うん、一昨年分が1冊で見れるよっていう風な形になってて、うん、で結構まあなんか何冊も毎年増えていくとめんどくさいけど、
3: ね、1
1: 冊で3年って思ったら、まあ、全然なんか増えていってもいいかなっていうところと、こうなんか見返せるのが面白いなっていうところで、ね、まあ、ちょうどその3年生就活始めた時期だったので、うん、こう1段目が就活始めた段階で、で次2段目が、
3: うん、
1: まあ、内定とか、うんうんうん、大学4年生で最後、うんうん、学生最後で、うん、3段目が社会人になったところ、うん、っていうのでなるなって思って、そうすごい面白いなと思ってそう始めたんですけど、うん、そう今2冊目の3段目になってて、
3: またまた波乱万丈でいろいろあってるね、
1: うん、そうなんですよ、うん、か2冊目も1段目2段目3段目で全然、まあ、住んでる国も違うし、うんうんうん、っていうところですごいこう面白いんで、 これからもやっぱ続けていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、
3: うんうん、
1: こうなんか私はその日記を、うん、まあ、6年間続けてるんですけど、うん、こう皆さん継続してることとか習慣とかありますか。なんか年単位というか、まあ、最近始めたことでも全然。
5: でも私ランニング始めました、
3: うん、あ、素晴らしい、
1: すごい、
5: はい、やっぱ健康になりたいなっていうのとあとめっちゃこっちの人走ってる。
1: めっちゃ走ってますね、
3: こっちね。
1: あ、ブリスベンでも走ってるんですね。
5: めっちゃ走ってる、
1: うん、
5: なんか なんかどこに行っても本当にみんな走ってるから、なんかちょっと走ろうかなみたいな感じになって、あとなんか川、川とかもいっぱいあるし、なんか水辺走ってるとやっぱ気持ちいいし、最近ランニングを始めましたね。
1: 健康的でいいですね、
5: していきたいなと思って。
1: 来年はぜひじゃ あの、ね、ゴールドコーストマラソンで、
6: ね、出ないと出ないと、ね、
5: でもなんか5キロからあるみたいな、
6: あるあるある、
1: ハーフマラソンとかもあるし、うん、あるある、なんか結構いろんな、
6: う
1: ん、
6: ウォーキングとかも
1: あるし、ね、
5: そうですよね。
6: 私ウォーキングは出たことある。
5: そうなんだ、あ、心強いなんか
6: フィニッシャー、一応フィニッシャーでウォーキングでも T シャツもらえたよ。
1: あ、そうなんですか、うん、めっちゃいいですね。
6: 一応あれ、一応参加料払うからね。あ、それくらいなんかもらわないとみたいな。
1: でもね、せっかくやった記念品もらいたいですよね。
5: そうなんです、ちょっとぜひそういうのに参加したいなと思ってやっております、
6: 素晴らしい、
1: めっちゃいいですね、ロキシーさんは何かあります？
6: 私どうだろう、私実はこのラジオも結構長いんですよ。
5: 確かに、
1: あ、そっか、継続してる、
6: 継続してますね。もうね、あのこれは FM ですけども、私たち日本語チームってもう一個インターナショナル、インターネットラジオがあるじゃないですか。あれでなんか昭和の熟女トークなんて、まあ、昭和のおばちゃんのおばちゃんの言葉でないけどラジオやってるんですが、あれが今年の10月で10周年を迎えるんですよ。
1: 10年、結構長いですね。
6: 結構すごいよね、自分でもようやったなと、
1: すごい
6: ボケもせず。
5: すごい。
1: そうなんです。どのぐらいその、まあ、その放送その参加されてかどのぐらい経ってるんですか？
6: 放送この、日本語チームに入ってからは多分だから12、3年、2年くらい
1: かな。長い、
6: そうなんですよ。
1: ドンですね、4UBのドン。ドン
6: ね、なんかただただなんとなく順繰りでいなくなって、上がいなくなってドンドンドンドンになっちゃったみたいな、今ドンズバってるところなんですけどね。あとはまあゴルフですかね。
1: ああ、
6: 健康の面で、ゴルフもちょっとやってますね。
1: そうか、ブリスベンはいい天気だし、
6: いい天気、そうそうそうそう、次は早速できるしね。ゴルフ場にカンガルーいっぱいいるし、
1: 楽しいですね。オーストラリアらしさがあって、
5: 確かに確かに、
6: そうそう、
5: そうなん
6: だ、
5: ね、
1: そうですね、そう、なんか私日記以外継続してることないので、
6: いやでも継続は力ないですよ。
1: そう思うんですけど、
5: 刺繍続けてる？
1: 刺繍はまだやってます。確かに言うて 2,3 ヶ月とかなんで、
6: まあこれからこれ。
5: 私は全部そうだから
6: 。そうですね。そうです。
1: いやでも多分刺繍とかあの系統手芸続けてると多分目がどんどん悪くなる。最近ちょっと目すっごい疲れてて、ちょっと良くないなと思って。
5: 確かに。確かに細かいからね。
6: そう、集中しちゃうからね、ああいう時ってね。
1: そうなんですよ。気づいたら夜中は2時とかになってて、あ、やばい。
5: それはちょっと集中
1: しすぎ。ラジオ聞きながら、結構芸人さんのラジオとかすごい好きなんですけど、
6: わかる、私も好き。
1: それを聞きながらやってたら無限で、
5: そ
1: う、もうだから気づいたら2時だ、寝なきゃみたいなのがあるんで、まあ、目疲れてるからぐっすりいけるんですけど、そうなんですよ、まあまあそんな感じで、まあ、そうですね、手芸とかいろいろ私も新しい趣味またもうちょっと増やしたいなっていう感じですね。
5: いいですね、
1: はい、まあということですね、全然ということって感じじゃないんですけど、この番組では、曲のリクエストやお便りをお待ちしております、ぜひ私たちの Facebook、Instagram、4EBJAPANWAVE98.1FM、 E メールアドレス4ebjapan@gmail.com までエピソードをお送りください、それでは本日の1曲目です、まあ、今日のテーマ勝手にあの思い出にしました、はい、まあ、自分がもうあのゴールドコーストブリスベン離れるっていうところと、まあ、あの日記の話とかもしたので、はい、ということで、まあ、1曲目はカルマのこれでいいんだをお届けします、
5: はい、
1: じゃあ、まあ、あの高校生の頃から活動している、北海道出身の3ピースバンドなんですけど、まあ、結構等身大、もう高校生の時からもうアルバムとかも出してるので、
5: すごい
1: の、まあ高校生のこう青春って感じ、青い音楽がすごい、久しぶりにまっすぐなこう気持ちというか、あの音楽ですごい勇気づけてくれるので、まあ、10代のこう何でもないけど忘れたくないこう宝物のような時間を思い出せてくれるので、はい、みんなでちょっと若い浸ろうと思います、はい、それではお聴きください、カルマでこれでいいんだ。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM 午後6時13分を回ったところです。ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報を七子がお伝えします。
1: はい、
0: はい。まずはブリスベンから、少し先ではありますが、はい、日本の美味しい楽しい美しいを堪能できる祭りブリスベン2026が開催されます。
2: またですね。
0: またなんですか。有名なお祭りなんですね。
2: どんどん毎年毎年大きくなってます。
1: 毎年なんだ、すごい。
0: ジョシュアメイトのサウジアラビア人の男の子も知ってるかって言われて、知らんとか言ってでもなんかすごい楽しいから8匹ていくとか言ってて、そう。でもやっぱ日本人の方にも有名というかあれなんですね。
2: そうだね。
0: なんかぜひ楽しそうな感じですね。ですね、入場料無料、はい、ですがなるべく ご来場登録をしてほしいとのことです。
1: はい。
0: 無料入場チケットはイベントバイト、イベントブライトまたは公式ウェブサイトからご予約いただけます。
1: はい。
0: 日本食や文化、パフォーマンス、ワークショップなど盛りだくさんの一日をお楽しみください。イベントフリーなのいいですね。
2: そうだね。
0: そして
1: 待って、いつ、
2: そう、場所は
0: あ、セプテンバー、9月5日です。
1: あ、
0: すいません。場所はホワイトヒルステイト、ホワイトヒルステイトカレッジです。はい、9月5日10時から17時、そうそう、フリーエントリーで、
2: ね、屋台とかが出る、屋台とかステージもあったりするので、
0: すごい楽しそうな感じですね。
1: どの辺なんですか？ブリスベン？
2: そう。のね、ちょっと市街からもちろん外れるんですが、
0: あ、そうなんですね。
2: バスとかで行けます。
1: 9月の5日
0: 9月の5日10時から17時でフリーエントリーです。
1: はい、
0: すいません、失礼しました。
1: 気になっちゃった。
0: はい。そしてブリスベンでもゴールドコーストでもないのですが、スペシャルイベントのご紹介です。
1: はい。
0: 来月8月22日と23日シドニーのアートギャラリーオブニューサウスウェールズでいけばな展が開催されます。
1: へ
0: ー。この花展は日豪友好50周年の公式記念イベントとして開催され、池ノ坊シドニー支部が主催です。
1: すご
0: い。メルボルン支部、クイーンズランド支部の会員に加え、日本からも多くの会員が参加し、100作を超える作品が展示されるそうです。
2: すごいよね。
1: 楽しみ。
0: あ、そうですね、シドニーまで行かないといけないですけど、
2: そこがね、ちょっと大変ですね。
0: まあでも観光のついでとか、そうですね。オーストラリアでは過去最大規模の生け花展だそうです。クイーンズランド支部はブリスベンゴールドコーストの会員がメインだそうです。さらに京都からは池ノ坊初の女性家元となる次期家元が来合。
2: 家元が来るっていうのがすごいね。
1: そうなんですね。
2: 池
0: 元、そうです。22日には次期家元と教授による見応えのあるデモンストレーションも予定されています。シドニーハーバーを見下ろす美しいギャラリーで日本の伝統文化とお花の美しさに触れてみませんか。ということで、22日と23日、ぜひぜひ飛行機のチケットをこうご準備ください。
1: はい。これ8月ですか？
0: 8月22日と23日です。
1: そうなんだ、ありがとうございます。
0: は
1: い。
0: 詳細は Facebook 池ノ坊いけばなクイーンズランドでもご確認ください。
1: はい。
0: はい。以上ブリスベンと今回は、シドニーのイベント情報を七子が お届けしました。
1: はい、ありがとうございます。はい。いけばな展とかあるんですね。
2: ね、この間は蒼月流もなんか何周年記念かでやってたんですね。
1: なんかこっちでやるってなんか、
2: ね、
1: 珍しい。
0: まあ、でもやっぱり日豪仲いいんだなっていう感じですね。日本の文化に触れたいっていう人がたくさんいるってことですね。
2: 多分マウントクーサでも、
1: 山
2: でなんか日本のなんかそのやっぱり蒼月と多分池の坊とあとはお花か、であとお茶とかもいろいろ多分またやると思う。
0: あ、そうなんですね。
1: すごいなんか詳しいですね。それなんか流派があるんですね。
2: あるんです、ある。ちょっとちらっと小耳に挟んだ情報。
0: あ、そうなんですね。
1: ありがとうございます。
0: 全く詳しくなかったんでありがたいです。
2: はい。
0: 続いては年代別テーマ曲をお届けします。
1: はい。
0: 今日は2020年代からお届けします。
1: はい。
0: 個人的に2020年の楽曲っていうイメージがこの可愛いがテーマのアイドルソング増えたなと感じます。
1: わかる。
0: 例えばなんか可愛い可愛いって自分で言っちゃう。なんか前まではこう私が子供の頃とかはこう男の子目線の歌詞だったりとか、結構控えめな女の子がこう振り向いてもらうために頑張るみたいな、こう応援ソングみたいなのが多かった ような気がするんですけど、うん、もう自分で可愛いって言っちゃう、可愛くてごめんとかもそうじゃないですか。
1: 確かに、
2: 強気だね、
0: すごいです、
1: 多いですね。
0: そうで、まあ、今回もちょっと そういうイメージが、その2020年のこうアイドル、イメージあったので、そういう曲をちょっと選んでみました、
1: はい。
0: でまあ、自己肯定感高めてくれるので、うん、こう結構聴くと元気になります、
1: うんうん、
0: はい。ということで2曲目はキューティーストリートで、可愛いだけじゃダメですか、どうぞ。

0: 続いてはオーストラリア生活情報をロキシーさんお願いします。
1: はい、今週のオーストラリア生活情報は私ロキシーがお届けします。
0: はい、お願いします。はい、
1: 7月の、ね、オーストラリアならではのイベント、あのクリスマスインジュライとか、うん、ドライジュライとかのお話をしようかと思ったんですが、
0: はい、
1: まあ、すでに最終週なので、うん、やったところでどうなんだと、
0: う
1: ん、と思いまして、うん、もうすぐやってくる8月、うん、オーストラリアに訪れる春の気配についてお話しようかなと思います。
2: あ、素敵。
1: と、うん、題しまして、8月は春の足音、オーストラリアの季節の変わり目。
0: お
1: ー、で、まあ、日本ではね、8月といえば真夏でね、まあ、すごい暑い日が続いてるみたいですけどね、
0: うん、
1: まあ、
0: 今も40度とかあるらしいですよ、
1: ね、やばいよね、酷暑日だっけ、
2: 来ました、
1: ね、で、まあ、セミが鳴いて、まあ、セミもね、もう暑くて鳴くのか鳴かないのか分かりませんけれども、うん、まあ、花火大会があって夏休み真っ最中だと思うんですが、
0: そうです ね、
1: こちらオーストラリアは、まあ、特にクイーンズランドでは、まあ、8月になるともうすぐ春だねなんて会話が聞こえます。はい、ね、朝晩はねまだ寒い日もあるんですけど、今もねまだねかなり冷えていて、うん、なんかクイーンズランドの内部なの、内部内陸のように行くとマイナスってところもありますからね。
0: マイナス
1: もいくんですか。そう、昨日だか一昨日マイナス1度とかですよ最近。そう、クイーンズランドじゃないよね、寒いね。そうなの。そうなんで、まだ朝晩はまだまだ寒い日もあるんですけども、うん、まあ、昼間は少しずつ暖かくなってきて、まあ、冬も終わりかなという空気になってまいります。
2: はい、
1: はい、でまず目につくのが、まあ、お花で、8月頃になるとあの黄色いワトルの花、ワトルわかるかしら、すごいちっちゃいんですけども、もうふわあちこちでこう咲き始めます。このワトル実はオーストラリアの国花、なので、
0: そう、
1: カンガルーと、こっちなんだっけ、あの鳥の、今名前で忘れちゃった。ダチョウのちっちゃいやつ。
0: はい、
1: エミだ。
0: まっすぐ進むしかしないやつ。
1: その真ん中に確かワトルが、の顔が、なってるのが、そう、あるんですけれども、まあ、ふわふわした黄色い花がね、木にいっぱい咲く様子は、本当に春が近づいてきたなと感じさせてくれます。はい、で、豆知識ですけども、毎年9月1日はワトルデーと。そう、春の始まりを祝う日として親しまれています。
2: はい、
1: はい、でもう一つ春の訪れを感じるのが、まあ、ベビーマグパイ、マグパイですね。
0: ベビーバグパイ、
1: マグパイ、
0: マグパイ、
2: マグパイ、
1: あのカラスよりちょっと一回りちっちゃい黒と白のブッチみたいな鳥。
0: ああ、おしゃれなカラスだと思ってました。
1: あれはね、まあ、マグパイ、そう、マグパイって通称マギって呼んだりもしてるんですけども、あれね、要注意ですよ。春になるとマグパイってこう子育てシーズンで攻撃してきますから。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、すごいのよ、本当に。うん、8月の終わり頃から実はこう、縄張り意識が強くなって、自転車とか歩行者本当に追いかけてます。
0: 追いかけるんだ。
1: まあ、私の友達はこう後ろがパーってこうピャーって来て、ほうパーって切られたこともあります。それから本当本当怖いの、気をつけてね。
0: そんなにそこまで攻撃してくるん
1: ですね。すごいの、もう、そうそう、もう巣とか守るの意識がする。オーストラリアでこうヘルメットにこう結束バンドをこうつけたりしてるの、こうピンピンピンピン立ってるの、春見たことないかしら。
0: ちょっと見たことあります。
1: あれはね、こうパンクじゃないから、パークファッションじゃないんで、あれも、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あの、メダル、そう、このマギーを、マギー対策、
0: あ、そうだったんですか。
1: そうじゃない、本当はこう、バーってくるので、
2: そうなん
1: だ。なんかあと目玉のシール貼ったりとか、みんなそれぞれ対策考えてて、もう本当にニュースになるほど、春の風物詩です。
0: さすがにちょっと怖いですね。狙ってくるはちょっと。
1: 狙ってくるので結構気をつけてください。
2: はい、
1: あの目合わさないように。
0: ヤンキーみたいな。
1: 目合わせちゃいけない。
0: すぐ絡んでくる鳥なんですね。
1: で、まあ、オーストラリア、そしてスーパーにも少しずつ変化が来まして、うん、まあ、冬野菜から春野菜と並ぶ野菜も変わり始めます。いちごも少しずつ増えてきて、今年もこの季節が来たねと感じる人も多いそうです。
0: うん、
1: はい、で最後にオーストラリアならでの、季節感を一つ。日本では桜が花の春の象徴なんですけれども、うん、まあ、オーストラリアでは黄色いワトルだと、うん、はい、あの目合わさないように。
0: ヤンキーみたいな。
1: 目合わせちゃいけない。
0: すぐ絡んでくる鳥なんですね。
1: で、まあ、オーストラリア、そしてスーパーにも少しずつ変化が来まして、うん、まあ、冬野菜から春野菜と並ぶ野菜も変わり始めます。
0: うん、
1: まあ、いちごも少しずつ増えてきて、うん、今年もこの季節が来たねと感じる人も多いそうです。
0: うん、

0: じゃあ私は見れないですね。
1: そっかそっか。
0: 多分咲かないですよね、うん、ケアンズだと。あったかいですから。
2: あ、そうなんだ。
0: 熱帯、亜熱帯なので、
1: あんまケアンズでは聞かないかもしれないね。
0: そうですよね。寒気と雨季しか多分ないって聞いたので、この季節のあれがないと多分咲かないそうな気がしますね。そういうお花って。
1: そうなんです。ぜひね、UQ とかでもすごい、あのクイーンズランド大学動物、すごいこれジャカルダ綺麗だったりするので、ぜひあの時間がある方、ね、その時期になったら見に行かれてはと思います。はい、日本では真夏、オーストラリアでは春の入り口、同じ8月でもまるで違う季節を迎えるなんて不思議かなと思います。皆さんも身の回りの小さな季節の変化を探してみてください。以上、オーストラリア生活情報、ロキシーがお伝えしました。
2: お見事、
0: ありがとうございます。
2: いい情報
0: はい、ということですね。お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はナナコと
2: カホと
1: ロキシーでお送りしております。
0: はい、3曲目は3曲目に行こうと思います。
1: はい、
0: はい、3曲目 OG セレクションです。オーストラリアにゆかりのある楽曲をお届けします。
2: はい、
0: 今回お聴きいただくのはアンジー・マクホーンのパスタです。
2: うん、
0: アンジー・マクホーンはメルボルン出身のアーティストです。女性のシンガーの方です。まあ、あのこの方選んだ理由は、の先週末ってか今週末、7月24日から26日にフジロックが、まあ、日本で開催されてました。
2: そうですね。
0: で、まあ、あのフジロックに出演したオーストラリアのアーティストいるのかなっていう感じでちょっと調べてみたんですけども、の彼女が2024年に、初来日して大きなこう、話題になっていたそうです。でも結構しっとりしたこう歌声というか、あの持ち主なんですけど、こう孤独に寄り添う、 こう優しい歌声と、こうご自身の経験をもとにした歌詞が、こう聴く人の心を癒してくれます。そんな彼女の楽曲の中から、今回はそのフジロックで披露してこう大喝采を、浴びた一曲をセレクトしました。
2: はい、
0: はい、それではお聴きいただきましょう。アンジー・マクホーンでパスタ。

0: 聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はナナコと
1: カホと
2: ロクシーでお送りしております。
0: はい、それではここからは本日の10分コーナー、カホさんお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。今日の10分コーナーはですね、はい、冒頭にあった通り、うん、すごい悲しいんですけど、ななこちゃんがちょっとお引越しということで、
0: はい、お世話になりました。
2: 本当に戻ってくることはないのかしら。ね、
1: 本当にぜひぜひ、
0: まあ、だいたい1年後ぐらいには帰ってくるかな感じですね。
2: お待ちしております、
0: うんうん、はい、ぜひまた参加させていただければと思います。
2: ぜひぜひ本当にお待ちしております。
0: 本当にもうブリスベンこの半年間のハイライトというか、うん、今楽しみがこれだったので、うん、まあ、じゃないとゴールドコースからね2時間3時間かけてきてないんで、
2: それはでも何よりだよ。
0: うん、すごい楽しかったです。
2: いや、今度はブリスベンに住んじゃう、はい、
0: そうですね。まあでも海が好きなんです。
1: 川あるよ、川。
2: 川ある、
1: 川ある、
2: ね、あと人工海はね、人工海ね、そうそうそうそう、
0: あー、あります。どこでしたっけ、サウスバンクありますね、うん、まああれはあれで綺麗し、うん、いいかもですね、うん、その、そうですね、はい、まあ、ブリスベンも次住んでみるのもありかもしれないですね。
1: ぜひ、うんうんうん、そう、というわけでちょっと門出ということで、はい、じゃあ逆になんでみんな今ここにいる、うん、みたいな話をちょっとしたいなと思っていて、うんうん、まあ皆さんね、そのボランティアの登録をして今ここにいるわけですけれども、うんうん、どういうきっかけがあったのかなとか、まあ、さっきロキシーさんはね、その10年以上も続けてらっしゃるっていうことでしたけど、うんうん、なんか続けてみてなんかどうだったかなみたいなこととかをちょっとお話できたらなというふうに思っております。はい、じゃあちょっと早速ね、ななこちゃんからなんかどういうきっかけで始めたのかなみたいなこととか教えていただきたいです。そうですね、
0: 私は渡航してからすぐ、まあ、お家探しと一緒で、うん、お家探しを日号プレスでこうメインでやってたんですけど、その時にもう毎日の日課でこう日号プレス漁ってて、その時にそのロキシーさんが、うんうん、日号プレス そのサークル募集のところに上げてらっしゃるのを見て、その日本でももともと地元でもずっとこう地元の FM にも投稿して認知されるぐらいして、してもらえるぐらい、そのリス、
1: う
0: ん、DJ の方に
1: はがき職人
2: リスナーだった
1: のはがき職人だったんですか。
0: いやいや違います、違います、全然その、まあ、ローカルの FM でこうよく投稿もしてたし、うんうん、なんかやっぱ就活の時もちょっとそういったメディア系にも興味あったので、うん、なんかボランティアでそういうの参加できるんだったらすごいいい経験だなと思って、うん、やっぱなかなか日本だと、ね、うん、関われる機会って少ないと思うので、う、うん、学校の放送委員会以外ではあんまないじゃないですか。
2: そうだよね、
0: そうなんですよ、だから学校の放送委員会もやってたんで、うん、ラジオ好きだったから。そうなんですよ、うん、で、まあ、そのすごい、まあ、最初は分業してると思ってたので、そう、裏方でその原稿作成とか、うんうん、そういったそのまあ機械いじるとか、うんうんうん、そっちでまあその喋ることに自信がなかったので、うんうん、そちらでこう経験できたらなと思って、うん、で、まあ、渡航して1週間ぐらいですかね、うん、で来ました。暇だし、仕事もやってないし暇だし、ブレスベもついでに観光しちゃおうと思って、うんうんうんうん、で来たら、うん、今です。
1: じゃあもうほんとちょうど、まあ、半年弱ぐらいっていう感じなん
0: で、ね、そうですね、もうほとんど
2: 生活と、ね、は活躍してくれたもんね。
1: いやほ
2: ん
1: とそうですよね、
0: 暇だ
1: った
0: ので
1: 、
0: ほとんど
2: ほとんど、うん、
0: ほとんど言われたら行きますって感じでやってたので、そうなんです、うん、もうなんかすごい楽しかったです。ありがとうございます。
1: おかげさまで出会えて、
0: はいはいはい、
1: ありがとうございます。
0: そうなんですね。
1: え、
0: うん、
1: ロキシーさんは10年間、
2: 私もやっぱりそうだね、仕事を探してまして、で日号プレスは毎日当たっておりまして、
1: そう
2: そこで、でもボランティアとは書いてあったんだけど、うん、もうお金にはならないけどいつか、
0: うん、
2: いつか役に立つんでは、
1: うん、
2: と思っていたら10年間お金のことはありませんでした。
0: なんならこう、そうですよね、会員登録で
2: そう、マイナスになっていくだけでお金を生むことはなかったんですが、ただやっぱりね、私の若い頃はラジオ世代で、うん、もうね、インターネットとかもない時代だったから、うん、もう深夜放送とか、うん、もうラジオ日報とか聞きあさっていて、うん、そうラジオが好きだったっていうのと、あとはやっぱ震災とかもね、ちょっといろいろ体験したりして、うん、本当にラジオのこう本当にラジオって役に立つなってその時思ったので、だからそれもあって、まあ、実際はねたわいない自分の番組とかも、うん、本当にたわいないことなんだけども、うん、何かそれで人をハッピーとかね、こうなんかね、うん、できればいいなと思って続けてたら、なんと10年、
0: なんと10年、
2: うん、って感じで
0: 長い、
1: 素晴らしい、すごいなんかプロ ぽいもんね本当に、
0: うんうんね、もうやっぱさすがに10年もやってると、
1: 本当にすごいなんか安心して、ね、
0: そうですよね、
1: 私たちはただちょっとおしゃべりさせていただくみたいな
2: ありがとうございます。いやどうしようこんなあげられちゃってす
1: ごいから、でもやっぱみんな日号プレスなんですね、うん、私も日号プレス
2: で、ね、やっぱり
1: あなんかラジオ面白そうみたいな、ね、さっきちょっとね音楽の裏でも話してましたけど、はいはいはい、みんな結構そのねラジオとかポッドキャストとか聞いたりみたいなところは、うん、私もそうだった、日本でそうだったので、うん、なんか、うん、FM に自分でラジオできる、うん、みたいな、やりたいみたいな、うん、感じで、
2: 実際に本当にそういうチャンスはなかなかない、
1: 本当にないですよね、
2: うん、もうなんか日本で例えばローカルだとしても難しいとは、う
0: ん、
2: ま
0: あ、やっぱり 入社してやんないと、うんね、なんかって感じですよね、う
1: ん、とかなんか勉強してとかなんか、うん、
2: それかも芸能人になるか、
1: あそうそう
0: そうですよ ね、 ね
1: とか本当にこんなスタジオに入ったりとか、なんかこんな、
0: ねね、ちゃんとした機材で
2: 一応ねできるのがね、
1: そうそうそうそう、うん、本当ありがたい、いい機会を
2: いただいたな、なかなかできない経験であると思うんでね、そうそう、リスナーの方ぜひ興味があったら
1: 確かに大事、それ入れていかないと、ね、本当楽しいですよね、うんうん、だから続けられてるし、
0: うん、
1: なんかいろいろおしゃべりしたり、
0: ね、ちなみにタイガさんは今日見学来てくださってますけど、うん、
1: 確かに確かに、
0: どうやって見つけました、
3: 確かに、もう皆さんと一緒ですよ
2: やっぱり漁ってるんだ、
3: でもたまたま見つけたんですよね、
1: や
3: りたいとかってわけじゃなかったんですけど、
0: あそうなんですか、
3: ラジオとかやりたいので探したわけじゃなくてたまたま見つけて、
0: たまた
3: まそれで、まあ、今後、まあ、ちょっと興味があるなと思ったのと、多分これやんなかったら、うん、今後の人生でできることないと思う、
0: まあ、確かに確かに、それはそうですね、
3: そういうこともあって、うん、あじゃあもうこの機会にぜひやってみようと思ってきた次第ですね、
0: 確かに、
2: ぜひやりましょう一緒に、
3: はい、お願いします、ね、
1: 確かになかな か、 なんかできる機会もないですもんね、本当このタイミングじゃなかったら私もこれからの人生でやってたかって言われると、うん、
0: やれると思ってない、うん、そもそも日本にいたら
2: ちゃんと電波に乗ってね、
1: ね、
2: うんうん、放送されますからね、これはすごいことではないかと思います、
1: ね、本当ですよね、
0: やっぱすごいいい取り組みですよね、
2: うんうんうん、
0: ケアンズでもあるといいんですけどね、多分ないですね、
2: ケアンズはなくなりました、
0: あ、日本人あんなにいるのに、
2: うん、なくなったの、
1: え
2: 残念なことに、
1: うん、そうな、え、でもまた作れるよ、うん、
0: 作れる、
1: なくなったってことはあったってこと
2: そう
1: そうそうそう、
0: やりませんかって、
2: いろんな途中上でやってはいるんだけども、うんうん、確かケアンズは前やってたんですが、今もしかしたらポッドキャストか YouTube でもしかしたら続けてるかもしれない、
0: うん、なるほどなるほど、
2: ラジオ局っていうので放送は確かなくなりました、
0: あら残念、
1: うん、
0: まあ、もし機会があればやっぱ続けたいなと思うし、やっぱ帰ってきた後もまた参加できたらいいなと思うので、うんうんね、
2: は
0: い、
1: 本当に
0: ぜひぜひ、
1: そうありがとうございます、はい、じゃあちょっときっかけのお話だったんですけど、はい、なんか始めてみてなんか印象に残ったことだったりとかなんか思ったこととかありますか
0: いやもう、
1: なんだろうね、
0: うん、私はもう本当に最初に来た時の、ロキシーさんの勢いがすごかったです、いや
2: 本当にそうもう、ね、必死でね
0: すごかったまあ、またまたそのそれこそそのラジオ好きだから、うん、できるなら全然やりたいって感じだったんで、もともとまあイエスありよりのありというかだったんですけど、
2: うん
0: うん、もうその最初からそれこそ喋ってみるとか、
2: うん、
0: それもあ裏方でちょっと気になってたんですけどみたいなの言ったら、うん、なんかそんなもんないみたいな喋ってみたいな感じですごい言ってもらってまあまあできるならまあぜひって感じで、うんうん、はい、あったんですけど、うん、そう最初の収録、うん、その見学行かせてもらった時はロキシーさんとタムさんとココさん、
2: うんうんうん、
0: その3人ですごい、うん、お話しされてて、うん、でも逆にそうですね、すごい皆さんも普通に会話してるのを流してるって感じだったので、うん、まあ、いい意味でハードルが下がって、うんうんうん、だからもうあやっちゃおうと思って、
1: そう、
0: 皆さん優しいし、
1: うん、いや本当にね、
0: もう来てよかったなと思って、とにかくあの時のそのロキシーさんのもう、うん、もう登録はいみたいなそのあれが、そうすごいね、逆に背中そのやりたいですそのまま乗っかって登録できたので、
2: うんうん、
0: そうありがたかったですけど、う
1: ん、まあ、でも見抜いてたんじゃないこの素質を、素質すごいいいですもんね、
2: 抜
1: い
2: てると思
1: った、そうそう
2: 抜いてると思
1: った、そうそう
0: ありがとうございます、学校の放送員やってたんで、
1: も
0: っと放送員が騒いじゃったかもしれない、ね、そうなんですよ、そう。
1: ロキシーさんはなんかどうですか、
2: どうだろう、
1: 結構ね、
2: そうだね、
0: 長く10年間のハイライト、
2: うん、やっぱりいろんな人と出会えたっていうのは面白いかな、
1: うん、
2: やっぱり
1: 確かに、
2: うん、なんか ね、で世代も違って、うん、だけどもこうみんな考え方も違って好きな曲とかも違うけどもこうそういう人が集まるから余計いろいろ面白くできるかなっていうのと、うんうん、あとはまあ勢いがついてなんか結構知らない人にもなんか、うん面白そうな人つい声かけちゃうおばちゃんにもなったしちょっと面白いで声、まあ、1回は人を追いかけてってちょっとちょっとって言って、
0: すごい、
2: インタビュー無理やり取ったっていうところも
1: あるんだ。いいですね、はい、やっぱ本当きっかけはね本当些細な、ね、ことだったかもしれないけど、うん、でいなかったらみんなにも、ね、会えなかった、
0: ね、会えてないですね、
2: うん、かおちゃんは
1: そうそうそう、私、うん、そうですね、まあ、でもまだ半年しかいないけど、うんうん、いやでも本当になんかすごい楽しい、まず自分がやっててすごい楽しいみたいなところもあるし、うんうんうんまあ、友達ちょっとなんだろうこれラジオ出るからよかったらなんか聞いてみて送ったりして、うん、でなんか実際聞いたよみたいなこと言って、うん、ここよかった、うん、ここ面白かったみたいなこと、
2: うん、あそれ大事それ大事
0: めっちゃいいお友達ですね。そうそうそう私あの噛みまくったやつずっといじられてる
1: そうなの
0: 急に LINE でなんか瀬戸内海を瀬戸内海、うん、瀬戸内海みたいな言い方しちゃって、
1: やばいね
0: パッと見で瀬戸内と海で分けちゃって、うんね、そうそれが送られてきたりとかあ聞いたんやと思って
1: 聞いてくれてるっていうこと
0: まあまあまあそうですね、
1: そういうのはすごい嬉しいですね。
0: 褒められたことはあんまないです全然褒めてくれてもいいんですけど、
1: まあ
0: ね
1: ま
0: あ、今日も聞いてくれてたらね褒めてほしい、
1: 確かにぜひぜひあると思うんですけど、うんうんうんはいね、ほんと楽しくまた引き続きやっていきましょう、うん、ね、まだ、
0: そうですね、
1: ね、またね、ちょっと一時
0: 離脱かもしれないけど、そうです、一時離脱ですので、
1: はい、そう、そう、
0: まあね、インスタグラムとかも更新してるので、うんうん、そう雰囲気見てもらって、うん、気軽にね連絡いただければと思います、ね、
2: お待ちします、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
1: はい、では、はい、以上でカホからの10分コーナーでした、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、それでは本日ラスト4曲目、今夜最後お届けするのは Going Steady の Baby Baby です。
1: はい、
0: はい、まあ、今日私がまあ最後かもしれないということで、一応まああと2週間はいるんですけど、うんうん、はい、まあ、ちょっとさ収録参加できるのは今日最後かなっていうところで、私が学生時代にこう、よく聴いていた思い出の曲をお聴きいただきたいと思います、うん、はい、で、このオイステのベイビーベイビー、こう私学生寮に住んでたんですけど、その寮でこう寮生だけでこう文化祭とか体育祭みたいな、こうなんか学校行事みたいなのがちょっとあって、でそれ大体その後にこう先輩たちとかがバンド組んでコピーバンドこうやって、でもうその行事の最後にみんなでこう聞いてこうコール&レスポンスとかこう歌ったりとか大合唱みたいな感じでやってたのがこの曲です、うんうん、でまあその行事の締めくくりとか、こう何かが終わるとき、卒業式とかのカラオケ、うん、最後みんなのカラオケ行くとか、うん、その時でも歌ってたやつなので、うん、こうまあ私の一応ブリスベンゴールドコースのこのハイライトの締めくくりとして、はい、うん、ちょっと自分的にも聞きたいなと思って選びました。
1: 泣ける。泣けるんだけど。
0: はい、まあこうやってね、うん、好きな曲流せるのもやっぱこの。ね、DJ の特権だと思うので、うん、
2: そうだね、
0: はい、ちょっと職権乱用しようと思います。
1: 楽しみ、
0: はい、それでは最後の収録、私の思い出曲で締めくくろうと思います、はい、Going Steady で Baby Baby お聴きください、どうぞ。

0: ここからは明日の天気をカホからお届けします。日本は今ちょうど真夏、夏真っ盛りになりつつある、まあすでに真っ盛りかなと思うんですが、ブリスベンは正反対、冬のど真ん中みたいな感じになっております。明日7月29日は最高気温24度、最低気温10度、まあ日本の10月後半から11月頭くらいの気候をイメージしていただくと近いかなと思います。日中は洗濯物がよく乾く気持ちの良い一日になりそうです。ただ朝晩はぐっと冷えるので、家を出るときは平気でも帰る頃には肌寒く感じがちです。なのでぜひお出かけの際は春物を1枚持っておくと安心かと思います。続いてゴールドコースト、こちらもブリスベンとほぼ同じ最高気温24度、最低気温10度になってます。海沿いなので、まあ、日中はこうビーチをお散歩するにはちょうど良い陽気になりそうです。最後サンシャインコーストですねは最高気温23度、最低気温11度で、晴れ時々曇りの予報になっております。まあ、こちらも過ごしやすい一日となりそうです。オーストラリアでは冬でも紫外線がしっかり強いので、気温が涼しくても日差し自体は油断できません。なのでお出かけの際はぜひ日焼け止めを忘れずにつけてお出かけください。全体的に明日は服装で調整できる程度の寒さではありながら、日差し対策夏と同じぐらい必要な一日となりそうです。薄手の羽織物と日焼け止め、この2つをぜひお忘れなく。明日の天気予報をカホがお伝えしました。
1: 2026年国税調査が今年8月に実施されます。国税調査はオーストラリアの地域社会がどのように成長し変化しているかを把握するために行われます。その結果は将来のサービスや支援の計画に活用されます。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が調査対象となります。これにはオーストラリア市民だけではなく、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、訪問者も含まれます。今後数週間のうちに世帯に国税調査への参加方法に関する案内が届きます。オンラインまたは紙の調査票に記入して回答でき、必要な場合にはサポートを受けながら回答することもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。ご家族や地域のコミュニティの皆さんにも国税調査へ参加するように呼びかけてください。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/japanese をご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。
2: Station sponsor.
3: FOEB Japan Wave 98.1 FM。

0: ブリスベンカンガルーポイントからお届けしています。ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。ここでジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時からの60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1、第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、 4EB Japan Wave 98.1FM、 もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。
2: はい、
3: マジあっという間、
0: 本当に私のラスト放送かも、が
2: 確かに出てくるといいね。
0: そうですね、また入れちゃんってなるかもしれないですけど、じゃあ生放送自体がね、これが、私が参加が最後になっちゃうかもしれないので、はい、すごい楽しかったです、
2: 本当にね、いっぱいね、奈良子が来てもらって、わざわざね、遠路はるばるゴールドコーストからね、ありがとうございました。
1: 本当にありがたかった、
0: はい、まあでもね、ゴールドコーストの人もぜひ来てくれたらなと思います、ね、来れますから、ね、私が来てるから来れますから、
2: そうそう、ペコもねゴールドコーストですね、
0: まあ、そうですね、ペコさんもね、ゴールドコーストからだから、私、まあ、参加できる時だけ参加っていう感じでいいので、
1: 気軽
0: に全然参加してもらえる人が、はい、もっと増えたらなと思います。
1: 確かに、ぜひぜひ、
0: い
1: いですね、平日だけじゃなくてね、土日にね、撮ってる場合とかもありますからね、
2: そういう時とかね、ちょろっと来てくれたらななんて思います、
0: そうですね、あと2週間ぐらいなんですけど、こうなんかそれこそブリスベンとかゴールドコーストでやっといた方がいいこととかってありますかね、
1: なんだろう、
0: 声揃えてなんだろう、
1: ランズにないものの方がいいよね、
2: あ、でも都会だね、
0: じゃあ、都会は都会ですね、
2: そうそうそう、カジノの上とか登った、
0: 確かにカジノ行ってない、カジノ行ってないです、登ってないです。
2: 登っとけ。
0: ただ登って帰ります。
1: 高いとこ行った方がいいかもね。
0: 高いとこ行った方がいい。確かに確かに、キャンズ、そうですね、旅行で一回行ったけど、結構ね、ま、村って感じですもんね。
2: 村
0: 高い建物がないから。
2: ないないない。
0: 確かに確かに、高いとこ登って。明日は一応、遊園地。
2: あ、はい、
0: ドリーム村は、
2: ドリームワールド、
0: ドリームワールドに行こうと思ってて、そうなんですよ、
2: ね、あそこも全部行っとかないと、シーワールド、
0: そうですよね、
2: ムービーワールド、
1: 確かに。
2: ウェットはもう寒いからね。
0: あ、そうですよね、あの、ウェットアイランドみたいなや
2: つ、ウェットアイランド、
0: そう、とりあえず、まあ、遊園地は1個行くから、まあ、なんとか行けるかなと思って、
1: 確かに確かに、
0: あとはスカイポイントとかも行ったので、ちょっとブリスベンの高いところ、最後
2: 記念に、
0: はい、
2: どうぞ。キューは、まあ、キュー行った、キュータワー、ゴールドコストの、
0: え、え、知らないです、なんすかそれ、
1: キュー、
0: キュータワー、
2: キュータワー、あの、一応そこはあのレジデンタル、そう、一番高いタワーに、そこも登れるけど、そこ確か有料なんだよね、
0: わかりました。じゃあちょっと後で調べて最後行ってみようと思います。
2: はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、それでは寂しいんですけども、そろそろお時間です。本日はナナコと
1: カホと
2: ロクシーでお送りいたしました。
0: はい、皆さんいい夜をお過ごしください。それでは皆さん、せーの、
1: さようなら。
4: You're in tune with Queensland's multicultural community.For the best of Greek music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.